சேர்னா தூசும் பாலபோஷா சாம்பூலின் நீ தேருக் சுச்சின் உமனேனுக்கி சம்சாரே உருளேமதி புயிதே சிம்பி ஓல்ஜிஷா துவே பாலபோஷாயி өтүүрсін чендрин жүхтөөн үмөгөн намаги даг бүл нөөйі үртін тане хүбүлд мін хүбсіні гөм бадаре үрхшүүлім бәжүлсіні өмөртү шүбү айуая үртіне тіл бүйшінда үртімші салсым болу шаи그거대로운 순서로 뭐먹은 남아기 다 골아하이 아름은 살다니시제 아문 다 힘을 해르리제 아름이 시르그 집에 간 아리허리기 흐르고 아무르 타이핸 맥샤기 엠드 샷성과 앙아미네 남린 우인이 수린 작업을 할래 집집오 헌세를 했니 해부룩 주르히 높들노 헐낙대 멸흑히 장랑한 두부룩이 운들도 뜸이 하이라란 운두든 넬무다 솔나이 다슴 벌거나 세려 척슴 멋두다 산을 대 이내민 젠드리기 얼쭉긋 웃음 벌거 나서 여슬제가 나서나이 웃음 북들은